unicorn-gi. Thoro bedo lweny me tuo. Thoro bedo lweny me to. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bedo lweny me chan. Thoro bed

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yum chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tewa.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.

0: Iyom yej kere wer kwaro. Alishani winyo
1: kwa kwa. Bibi mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamupene.
0: Iti winyo or radio.

0: Medium yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.
3: A winyo batat.
4: Ah, abinu kanpi ya wubi moro ni yene. Ame wer woki. A wumino o wer wer woko. Ame uluone. Rag gagwa.
3: Rag jagwa.
4: Rag gagwa.

0: Egalo norde kwa nyara nyang. Nimi pulori ajono njo. El kere keri uno tino kare. Pulochona, maje pulochone nini njang.
1: Aya, udongo mi bang bangwa. Wolong red riyo. Kwena.

0: Tony. Omi ukulo podo wo leje yan. Owo la ke mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa han pi an bi ya mi ko me ko le jan.
1: Mary. Yang nu mi rene.

Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro ponje be. Simajazi bare dino biro kan biri winya wuro kopke. Jaboro rendo dino biro kan biri winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kan otino koba wuru. Awo jaboro rendo dino biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kuna ngomero kere puonj. Peko mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we uru koba. Te biru kere mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we uru koba. Nyone kape wuyi uru puonj. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam kunda ngomero kere puoy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru weo wuru koba. Te biru kire minu da meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Pimin miru weo wuru koba. Ni ukana tia kelewa wuru peho metuo nien. Tisi oke na karako beko peye.

0: Kalian tua ada bina pola-pola nih. Umar unu kong dog lego kenwa. Yen lego enna manu bera gony me kuowa. Miru bini mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chuej. Ibola dangi tungi. Si lemi dangi tungi. Dia meko na dokta. Oido. Ine unu kong. Kayu ni dokta morde wire. Boy then we need to go here. Ah, miru beri mulu mau te maru unu lego. Wego chuel unu kwai wa na atu banga chuej. Chilin dangi tungi. Dia meko na dokta.
1: Board radio. Radio. Pillón, chun quiere huer cuaro. Pimárame pachu.
2: Iwan lang yo biru te. Iroko kamu pene.
1: Iti winyo, o radio.

0: inde wili ko ajo kuninge kinuti korwate dumana kra ye jar je majala indo wili je majo kuninge kinuti korwate dumana ni wala yiri wa mo chunya baba
1: mono je gore yo kyon adok do adok ane no binna me obiro wo wilo
2: kobi
3: choma ko wilo korigi ba a
1: chokere wilo korigi me ko yo me pur me odiko ma wilo korigi ya wilo me palo ranga unir mono pai ko me palo ranga mondo je wote ko pamit ba sajo
3: Chama ko wilo korigi ba a
1: Chokere wilo korigi me koyo me pur me odiko ma wilo korigi ya wilo me palo ranga unir mono pai ko

Anne ni ko ke oni ba. Ni se ku ni ko ke oni. E no ba ma le chwe ku ambo le ti. Yo ne wando te ku ye. E no ba ma le chwe ku ambo le ti ki ti bin ko ku ke oni. Yo ne wando te ku ye. Awo joni tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Inu igoke nguko makoponingo. Awo joni tinu binu kana goyo kemo kido ichoke na kemo de omera. Nyomo dago dago mwol, mwola ngomo go. Nyomo kum dara mula jo uru biru kutu jo kena kemo de omera. Dago meri kwa yi dogi. Mwe wege dange. Uru nyomo kum dara mula jo uru biru kutu jo kena kemo de omera. Dago meri kwa yi dogi. Mwe wege dange. Mwono winyo. Niko kwe chegum pe pokere duwana kelo. Kupu yeye eno. Munu winyi jwa ukubu ni ukuda kilu kinanko mutaibuot. Utai kupu kupa pekwe uchunya kilu. Ningo. Niyene. Mumu wedi dange kumpi wangdaro ni rap. Niyene. Ariri chwe woka mante jonya jonya. Ujani kono wani yin. Kuli nyo dwa uoro kwa kwenye. Kara jwa ame ya uwego kwa jono kwa bilo kanyi loti bo. Kona nungo jono. Kuniu pura kelo kina kumota iwot utaiku buko pepe kuyu chunya kelo ningo niene momu wegi dae kumpi wangdaro ni rap niene ariri chwe woka mande jonya jonya ujoni kono ani yin kuniu da uoro kwa wene kara jo ame uwego pa jono kwa biro

0: Sport Radio. Beyond the world, Quaro.
1: Beyond the world,
0: Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro. Beyond the world, Quaro.